0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריטט, סימני אהולה ירן ערותי ונרניובת.
2: אני אולי רטף סודי, אהולה זה כול נגן נאחתו שום גלועת, תכול נאון נגן נאחתו שום לילו. תמן נלו בנו תולי תאונג שיאמן, אהולה יציאר המלא. אני אולי רשור נגל אוקסמה יחני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנסי אומן, תופרמי אוגתה. Tupi ulo kanu kanu itu nengah awalnya dia cukup.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.